0: A jo?
1: Dobar, malo sam se već zmedla u kiticima. Snali sam prej ovo, bebe, a nije to tako, man. Ne
0: vidim. Tako kot ti pa zdaj karijera radijska na nitki visiti pa že dolgo, ne?
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
3: A to ni to, Alka?
0: Yeah, yeah, yeah.

0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Па една страхован преглед в moja-leče.si. Ja, тут Оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Радио Ена Рибница.
4: Врача се тежко причекована политна распродаја обутве Кронкс и Хей Дуд. Чака вас до 60% знижање само од 17 до 19 јунија. Од 10 до 18 уре од друга настропју новега складишча Интерсокс Кочевје. На волју туди нова бегална знамка Фаблетикс.
5: Карглас поправи, карглас заменја.
6: Мислите да измајхне пошкодбе не настане неварна распопада? Опасте пошкодовано стекло е по правило најбулша решител. Не чакајте, лезено и клицам изберете пословалница у Рибанци и Термин. Само 30 минутни стекло е с петку ново. За усе заварувалнице уродимо ценител и на администрацијо. По правило стекла змера резервирајте на карглас.си.
7: Чистилне направе минус дежелница.си.
8: Армекс. Одлично размерје ме цено и квалитето.